kai wafna. Ano pe radi be kai wati. I hope you are praying. Me jini se wo bompa ye. Eya umahumpa ye na wo bo. Umahumpa

ye pejani din ni amani din so bible se wan fan fi so ndume ya hodi ni nyansan tumi nye sene nyankopoe humo bro ne na do ye tim hoda na okoso boye humban ye fri muso ni esen bie mu no san ne sese me ne won so ye die ni monyam hye e manyankopon ora ye da wase anopai.